0: mametseng zwake ka tšhelo e motsho moratua
1: kere e motsho moratua motho ke mo ratang go feta tšhelete ya pampiri ke reng ka betšhaka wena go ja go totabadinte ka fastata pela mmoko motho wa kopantsitse mmoko le fepena ka etsa ntho e le nngwe ke ra legato la ka la botlhokwa ntota maswa ke motho ke mo ratang go feta beke ye fetileng ga ke go ke monna wa ke motshaba ke go ka monna wa ke mo rata gagolo ke rata mošhala bitswang kgatšhela e motsho moratua motho ke mo ratang go feta tšhelete ya pampiri ke re ga bašo motsantsi mošhale mokhumtshajana mošhala fepena ka pela kredin ke go gona jale ke tšhotše ke ra bathong tate ke ra bathong ye motsho moratua mošhala a seeta le sedi fm le sedi fm ke molelo gagolo ka ena nakoina ga bašo
2: Gotso dumela mo mbedi tsebeletso ya le sedi ke pambisa matsogo ka jeno ke o tlafatse ka mangwe le re boa Ramasedi mphatlalatsane ena le ya meso Ramasafelinga mogena wa gotso ena ya reng ha qala a qetela dintho ka jeno re le wa mpho ya bophilo go ba go tsoa ke mohau ke rata gore ke epele ke ya ka pakaetlhe ke dumele gape batshebeletso le sedi ke tle ke boloke katibo fumeng sa ka tlhompho kananelo tebogo yona ke tle ke lebiso basebetsi mmogo botlhe ba ntse mosebetsi o gabane tshebeletsong ena ya lesedi maraneng otlhe a seng a fetile o dumedisiwa ke mzwake kgatšhela e motsho moratua ke thodi bathate o tshoka mmala tlolosang gone mokele sara ke mošhala bitiwa motsaneo ka fasterensere sa botonki hi tobe re boela ka jeno gape re fiwa monyetla gore tse tharo sealemoeng re tlo o kopana mmogo bakeng sa go fana ka tlhagiso leseding lesedi boithabiso le taba tse molemo tse agang tse phedisang ke a le botsololo ka oke rqb ya go qala letsatsi ya monate mamedi wa tshebeletso lesedi o sebeditse go etetsa mo phomola mamedi lo etse tlhola matsatsi a mane ka jeno le monsana sa dikete tse pedi masobedi le metso tsheletseng dumelele he ka jeno ke labatlhano bekeng ke tla ke re go wena gotso ke leale o tlotse borena ke difetse o tla di lebelela ka jeno metsong masobedi le metso metlhano go ya goreng ke boraro ga shebana le tsa bophelo bo botle ke labatlhano bekeng re tshele madiboho ka nkano ra boraro na tebatse re tlatla ge lebosana ka tsona moo ge jele komo o seke wa fetwa re ke raba le session ka ge e le goreng ya bone ka tlasa mabaka ke keng a qojwa ka jeno mabedi a tshebeletso lesedi fela ke tla o fa monyetla gore o tloetse baratuo ba gao letsatsi ka jeno ke ka mokgwa o re pheileng ka teng ge ditutseng re ritetseng bakeng sa gao ka jeno ntumelele ke re thelethele ke ya gutla
3: helang ke nakwa limo first gape mme ga se mokete fela ke nakwa diketsagalo tse sa lebaleheng go tlhoa ka laborobong go fitlhela ka lesomelo motsomong mphalane kwa na limo green park Bloemfontein re qalela botlhano ka golf open hoseng re fetele ho lovers and friends bosigo mme re boele ka moqebelo bakeng sa after soul and jazz re phethele mafelo a beke ka gospel experience reka tikete ya gao ka jeno go ticket pro limo mall ticket office Kenworth Liquor

amere tsabeletso ya lesedi metsotso e dula hantle ke motsotso re furaletso ra yena ya borobedi tsabeletsong ya lesedi FM antle du mahlora ke yona eno ka nnete ya motsotso re tshwagelehle mmamedi wa tsabeletso ya lesedi FM re balwa ditaba.

Mamedi e mashuma mabedi na le metso robong metsotso ka morahora ya borobong re fetela ho morutisi Ray Mafojane ke morutu wa style ho re fa senwelo sa tumelo buka ke ya diprofo be ya gaolo ya leshomele motsomong temana ke ya leshomele metso emene memona he Mamedi o bua ka sechamba se hlokang dikeletso moruti sebaka ke sa hao.

zabophelobona ba hloka moeletsi ya re go bona kgutla diketsong tseno tsa gago gobane setšhaba se senang baeletsi se awa setšhaba se senang baeletsi dira di akena ebe di tubatubana le setšhaba sena motlhomo o dutse o moeletsi ke nako ya ropame o eletse a mogau wa morena wa sekeresete re rate kopano le matlamatshisamo ya galelang di be le wena ka keresete morena wa rona amen.

he mamedi ke Java ona etsa ona tla ntshe monate mona are kuye re fetela ho ragadi wa bana ragadi pulane maselwa ke tseka jeno ba tlo qoqa pale e monate mamedi ya phukojwe le ntsu ha ke etsa jena he ragadi wa bana ke sense ke fetela ho wena ka ho otlolowa.

gapu gapu ya mahlono lwa nela batho ba ntse wela matsayeng ba ba tlholela e ntatana kuladitsela go ka reka naka tsela dipelo tsa kwa bohloko ke metla gola ke lebesa gae me ga se ya senya seswae lelapa le na teboo ka kwa ke tswafa le gae

0: Babadi ke ntshebela tja hulu anginayo imali HBK Live Act DJ 9.8 is a Cardinal X25. Pine ne rata ke ausi motsidisi marope ke ne ke letse busiwe ya bara a re bile wa gaola.
1: A motsidisi wa gata?
0: Jo.
1: E fela ya shopping ene ma.
0: Anginayo imali.

Mamelo ya sebeletso ya lesedi ya ketsebe na hopola kae ha ketsebe na hopola neng Mamelo se lesedi ya FM ke monlelwa wa ratwa wa lelwa dear ropal ponto wa selabo maqhubunga gaso 87.7 la bajela 106.6 www.lesedifm.co.za ga tsapa monate o tlomelong ruma mesena sebeletso ya lesedi o le gona teng ka jeno ke mqebelo go dinela matsatsi a mahlano e ya loetse selamo ke sa ke dipeli mashome a mabedi le metso tsheletsengke 2026 Afrika Borwa gona ke radio na jo horoto ke matinkela le rrapo le mathanga a kampeng o pere dumela motho yo motle ke buisela ka ke pitso solve access humane le rratela ha fa morago ntshira ba mpitsa ka gore ke ponto wa selabo hama me aba ke tekala tsa silo tsolo ka jeno e pia pia pia pia pia pia pia pia pia

Mamele ke pina ya rona ya pele e bitsa gore ke We Can Fly ya DJ Tlhoko number 2 a Fat Cook versus Mahuta a Potuko.